0: हेलो हेलो हेलो नमहोरो तुराशी मानी तो यागुत को आकु युरी ही हेलो नींद तो आकु युत को आकु युरी ही
1: अलिस्टीने
0: अलिस्टीने मुस्तरो इमेज़ने ऐसा Voli me ijorogiza kuri bande.
1: Kuri wewe n'umuchanga.
0: Ndagushimi.
1: Nini somo ko nende kisutu anenye fata?
0: Yego.
1: Ninde santu swari muhinga kutu.
0: Ni matia bwana Yesu.
1: Kemwa karirimbo.
0: Akahe.
1: Nene sire ndaki.
0: Ni mukanya nyuma ya karirimbo danje ushuka tambo titangira itamo kwitegurire. Basha arakagwa mu kanya rindira danje gahero ushuka tambo wite ukitegurire gusa. Yego.
1: Kangona je danje ari na.
0: Mhm.
1: Ati kusala wos.
0: Mhm.
1: Na kuna na wa maji atuteke.
0: Mhm.
1: I think I'm going to be able to do it.
0: Sawa.
1: Sawa.
0: Sawa.